0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Дәрі – лекарство. Дәрігер – врач. Науқас – пациент. Емдеуші – дәрігер. Лечащий – врач. Емдеуші – лечащий. Дәрігер – врач. Емдеуші – дәрігер. Ашы – дәрі. Горькое лекарство. Аша – горькое. Дәрі – лекарство. Аша – дәрі.
0: Учим казахский язык

0: Учим казахский язык легко.
1: Негізгі сөздер мен сөз тіркестері. Ключевые слова и выражения. Дәрі – лекарство. Дәрігер – врач. Науқас – пациент. Емдеуші – дәрігер. Лечащий – врач. Емдеуші – лечащий. Дәрігер – врач. Емдеуші – дәрігер. Ашы – дәрі. Горькое лекарство. Аша – горькое. Дәрі – лекарство. Аша – дәрі.
0: Учим казахский язык легко.